0: rangge kaka chiyang chudun yige gala sayi magwe taga rangge chua chakdo rogo chita chebze. Zidong sabu chi na kangra chiyang nyong zhugze.
1: 凋谢枫和叶，泛黄的容颜。沧海桑榆天，也曾少年。你说，永远究竟有多远？一生之间。

0: Shuk zhe me kwa, chi ge la xim jo che wu zu bu yim zhe.
1: Thak re, sui gyung me kwa gui shu kyang ba zhe, di gop tu chi go ge zhom chu zhe chai zhu gu yor ba. Shuk zhe me kwa se na gui go ka xie yu bada gui shu mang bu du xie chu bu zhe zhe. Se bu shui bi na me kwa yu bu zhu ya go chi go le dian gu mar da.
0: Sam cho de sam le xie la dan ya du, yi ne ga le chen bu yor da.
1: Gui shu ka xie nyam zhi zhi le wun ne ga le ka gu yor zhe. 第一季最佳出国公里我全部点不及用了新的出土不及现在空头一句

0: Yaç.
1: Bala.
0: Lo yombe.
1: Amla, lo yombe.
0: Ola, chung ka chisle. Ti nga da ling yu ge, ki lan chi chi che be lak da yi. Ti xin nan da.
2: Ha. Sang ma na chi mi ru, zem che ha yu ba.
0: Yong a, nga zhe da. Ta che na cha la.
3: Yan chi mi chi le su.
1: Ji ma ne, nan ji mi song za. Yang su tu ru da.
0: Wei, ling xi. Rang wen de neme yin chao xia. Cha zhe zhe lo li duo.
2: Tulo jia yu. Rang yin han le, tuo da yin chong yao ma shi.
3: Yong a.
0: Ola, kiran gu su se dan da, yin da zhao bi yong xiu.
1: Ba la, kiran gu su se dan da, am la nim du. Zi dong se be, min dun shu yin.
0: Kari zi dong se bu sik re. Kira zi chan bu chun, ta gai zi ba.
2: Zi zi zi. Da mi zi zi zi min dun shu mo go. Nga lo dun chu ge zu la, nil ye guwa ma shi. Neng mu di ge ru ru zi, yim du khala sa chu na. Di le kib khar guwa zi.
0: Ling xi. Ran du da, zi di ge rang ga gab chi a gyan yin. Tan do kari san du yu ne, nian so ga ching gu.
3: Mo go, di ge ge zi ba.
1: Ba la.
0: 高这个其他人都说明了这边出哪车的车下欧啦其他人给公众局中高松站我们那节呢给不是当过谁你也行个月其他人给的做那我大能马是一年给起高手吧先买到几马车是下有马车盘过去用啊给的鞋子买账故事牛马车对的老全局的做三不当给不跟这么多年小了这里都不是多呢大概这个三就提高领域给休息卡不及他就切头下来了马达
3: 这是你自己现在店这些过去小雨等待的要住下要接近不离巴拉高姐姐送些不离公司来个我看这些呢娘们等过我嘛的上了娘们在国家要这边上巴拉给朋友我去的娘们一边欧拉求起给上了说不起的林夕大哥的我来就拿大姐同都胡大姐过给爹妈在欧拉工作在里装大妈当过给这是能没对了请求想嘛是
0: 然后对这一呢这里有一些吃不得总他吃个有平时兄弟钱呢每次有做给不得是他给吃个的来斯他的全大学妹呢开门多做我的姐妈是林云的你们这边有的欧拉大家来能行不用明天吃不吃的这个哪来要我吃这个从来不用明天吃我那没有二十多高姐让给这些开不了看见不了你给的能行俺们这些俺来你看哪样啊
3: 学不着讲不了你，我一会儿给你。这是，现在说的忙说的。给哪去的？给哪去的？给哪去的？我来就去的。
2: 要吗？要吗？
0: 来，你看看看修过，我来下桌去的。
2: 要吗？
0: 高姐呀，来。
3: 你好，请过。
4: 看不上，给哪有给些了呢？
1: 영아야츠레스야츠아오라아자라디트링락다조디다키나니데네뉴비웅시발라락다디고제게덤주규링부게스디마체바좀디모라랑게차르고체브다디모라메브시라충스
2: 디케마제 같이가
0: 링유게 다자키나니게 다르스사회 니제 바스케브리스기 니에체나 무디루사 영제 검증 검능시 튜니덴 베바데 디다 참베 바좀 야오시 거다고 시다 파르트 두스케브다 캬트 죽시 파르트 과이켄 가이나 어 데 야오시도
1: 어 파르티 카바케 오미야 파라고나니가 투다지에레 텔레클라사도
0: 지 클라세드마도 제장바
3: 키나 추시 nga chogwa gyasu, chugwinda.
2: Kari chogwa yinsu, khala sa gyuriba.
3: Nga chogwa gyasu si yubinba. Chogwa gyane dee dee awshbe, dee le tichu nangshbe.
0: Lingxi, tirin ba lagi, gonglo chukchu, chungka zhi. Ngo su si chuda.
3: Nye yi tirin simlimje, khala di yagu che se a samchu. Yine wune go chuma su, kinzi di ma diunje kharimbe kuje.
0: Nga, ma shi, tunda di nga re chuma su.
2: Si deshe ya khariba, nga ransui tunda riba.
3: Ani ngā lōshī lōmjī khachikā. Ngā lōntī yūpsi lō kēmē.
0: ཉེ ཆུ མ སོང དེ ཉེ ཆུ མ སོང ཅིས རང ག མེན ལིན ཡུ ཁེ ཁུ ད ཁེ ཁུ ད
2: ཅིས ཅིས ཅིས
0: ཅང སོ ཉེ ང ཡི
2: མོ རང ནམ ཡུད ད གོ ཡ ཁར དུ དེ རང ན ཧར ད ར སང དུ མེན ལམ ས ཡུ
3: ཅིག རེ གུ སམ སིན ཆོ ལམ ས སིན ཆོ
0: ལིན ཤི ལིན ཤི
3: རང ཨ སི ད ཆང སི གེ མ དེ ཆེ རང སམ ན ང ཡུ བེ ཡོ མ རེ ཤི བ 娘们那些年，请个有马人，节操是吧？娘们那个没气，让人活不起节。你这个点这节，请牛有马人，光冲个那么是我气血的。你这个把是给不给穷的光下，给没？给没吧？用啊，给做哪几个没人？俺亲没人是吧？前年年，给咱们冲个这些的收银，给咱们孙子他又有没没得收银，他真是哎。
2: 啥叫没不客气个有？赵英英的叫着了，先把东啊，咱们请的。
3: 懂了，咕噜么难的。 林西, gyos gyo.
1: Ma gara bala da kishe yu. Chim chig chu do har do. Lin si, ta ran sing gyap sa sung. Tirin bala chung ga re. Khla ma sen ne chig re. Ma gi ma sun yong du ge.
3: Ma gi be. Ma gi sun ne su de. Ne ki ni ma bu ni ge zi har ge wi me sing ma de sang du ge. Ye am la chong je lo chi ma ho go ne. Ku ni cha ske bri. Jin chen am la ma chong ne ku ni zhe wa yu ge ni.
0: Ra kar chi yu. Kar chi yu.
3: 勇啊，你也肯做冷藏吗？弟弟勇，别明天休息。
0: 林夕。

0: Lonya nyingbor dong. Lubo do nyingi yubu sadar dong.
1: Lonya di nang tun, buku nyi chung di ne pen zu to ma tu bia kwa zi.
0: Nye chen na, lubo do nyingi yubu tsam shab sa lam dak da re.
1: Ina jie lu kwenye zi ikbar da.
0: Gyu me, kanta ngan zho to mendo. Tari lu su yue da tun da gie chew yue.
1: Ya, yang lu su yue zi be.
0: Yi ching mendo we.
2: Chu zi ngat chiga, gongsi shi yuki kakwe kana tu yu.
1: Wei, lu su yue si nye di, dakba rang chay de je kachin be kui je.
0: Tari ngat si yue lo, tun da chi de ay yu.
1: Ke mendo, kanta ngay lo nye da ga zhuni du mendo. Ho ya, rang liu chi si.
0: Bye bye.
1: Chong, rang kar chi yu.
3: Nga tanda kundu shi tu sa chi yi.
4: Wo zhi, kian zui nang ge mo ge li.
1: Nga tanda tuan da ke qing bo qu, ka zu gui du da chou.
3: Ma xie ra yu.
4: Nga su guo si ma xie qi, tuan da yu na ka tu xu da.
1: Ti lin zhe zhen li chi jie, lo nye da zhe guo sam qu. Yang lu zu yue si nye di, bie ta zhu su.
3: Shang ge lu zu yue ga jie.
1: Zhe zhen li da tu shi mo qu da.
3: A zi, rang ge tu yu ne nga yu yu yu ba. Nga mi tin zhe li ka ba me.
4: Ma xin ne. Lu zi yue si nye ge bo tu su ro di. Na wei pang si nan ne duen bei mi ru kan pe su ro si du.
3: Chi mo ka ne gyong me leng gi.
1: Mo tang la, a mo tang la, cheng cheng cheng. Ta zhe zhu guo rong gu xi da, yong du ge.
4: Rang ge zheng li ga wu che je, yong xu le lo jo yong xin bi yu da. Ki ra nying zi dung nyong shi ten zhe. Tu di kan zhi yu le nye ba, ka jang chi da nye sam dan cha bi. Zi dung lin nar zhu yu da, ga bu yu xin du du da ri chi ba. Ka jang chung de, nam yang ka ma sam sa.
1: Ka sam gu yu ne, pi yu sam gu zhi bu.
3: Rang sam dung yu yu be, jik chen de mi su rang ga bu hu ri yu ki ma zhi.
1: Yin si yu ma zhi. Ka bo ji zi yu zang che bi. Nye chang xie wu, ti lin yin, ku ga bi ya gu
3: xa ra shi sam chung en, yang zi yu si nye di. Kukwa san wu ti bia ta zhu su.
1: Rang xie yu da, yin zi rong qiu yu, xie ma do nye rang.
3: Dian ma qia bsu yong.
4: Yong a, ta ri zhu wu rong qiu yu. Jie ma rang, ku du na li nyang ma xio bi ne, nga qi ro qi.
3: Mi da.
1: A zi, cheng cheng rang le ya ge qi. Ga bu yu da, ga bu yu da, nga rang le ga jie
3: nyo zhu qi.
4: Zi bra shi qiu yi.
1: Ho zi, rang ge lu zi yue, po mu ken zhe ga bu yu me xin gu yu be.

0: Dinei. So so chi a. Guo de yong a.
1: Liz. Leher lo mang u de ge chei bin de. Bu bu de ge na wo ze kam ka ga yong tong tang wi.
2: Wo ne hang san sma.
0: 沙发很得修的。

0: 这个地是给了开药嘛的让不落清清的嘛的韩立方的白居单吧爹拿个就是做呢人中的面子的前张家的捐情名都拿这哪不要不去吃鱼所以这孟勇的爹姐韩立方白居单的这个人都是干部局长级瀑布单所以这孟勇呢就是地来人子级瀑布单俺的就是单呢所以也不是领给
1: 这也不是领给这也不是差啥东西也做苦啥了你让了白居单呀的韩立方给吞下啥的人的去了呀你们我了呀慢慢细细的南部了呀南部半部也不是要的韩立方的我那也要多韩立方更重点给阿们那个班的工资也不是那种人他是温州崇德强国长韩立方从康公司康林苏
2: Mijuu Sanbya Wo, Hanli Fang Tsong Kang.
3: Limgwar Shalam Ki, Gekab Lok Che Ka Chui, Hanli Fang Tsong Kang.
4: Ya Mi Kimbe, Nangkong Dibu Mipa Tang, Nangkong Kakba, Nangchu Yangsi Tunba. Go Na, Go Yu Kor, Lok Tsing Nidu, Lok Tsik Tseng Jemho Tukwa Soki, Ya Mi Ni Chui Tunsi, Gyokbo Ching Pi Tang Tu Pip Tang. Ching Pi Tang Ki Tunsi, Ching Pi Lu Ni, Gekab Ki Chiwa La Ki Yubi, Ya Mi Na Tsu Chui Si Si. Jishinki Ningchu Lechubi, Minchu Di, Nguantui Ki Lengkyo Tablam Ki Guni, Minchu Nagung Ki Sawa Gietubla. Minchu Ki Gyurim Nang, Kapkya Mekubi Thang, Nagung La Pukto Mibi Thoni, Shogyun Kangya Miba, Yanin Sangtu.
5: Gyuntung Yamei Niri Thang, Tewai Rengxin Ki Yamei Nila Pimbu Yu. Gyurim Yung La Shibshu Yubi, Shibshu Bichi La, Genlin Yu. Kabarang Chang, Lewo Ye Guji, Chusum Gugu, Guchusum, Sanye. Lasnyang Chen Lam, Fukang Mienkang Ki, Nidu Bu Sarbe Kachu, Qingbi Thang. 那年地堂地内，是个是路木车地块卡住。

当天我就跑了总统去这边蹲车都觉得不他迷茫期空都过了我日刻给年给催感贴吧孙秀杰被马克思的路基西江当街给连前年中国天主殿被基督人路基拆下给居民物质苏醒了居住结果是断于不是双对托李路村路途习近平的苏醒呢为党中央期党员他借用美日刻的迷茫蹲着你这车的就对也是尊他各界别住七八他给这个能去借用你了激动他陪给他点赞你激动起来日刻给七座读书机动度他能控制干的色看度切脱让业绩变成了贵数七八他出租里为陪给那么三不是出入于切不及变成了苦就出于干的他沾醉了车队通间切的一切点把他各界别住七年苦个他来着陪就也不切脱变成了苦就点着讲究脱去了关键当月别我在那么谁从对头罗面的变成了两段也不准备了习近平的退出设备中国天主点别技术人的广备组织车就军用七八团点到里面的那个机关系军用团批给的三十四八车站团养他超用阶级拉得了车的批给的那么四八出标速度嘛团也是给南区金融人了激动而为压不团批给团点在激动车内九九国一定是七八团国内生意旅游车就是关键当年俺为女婿车为女婿设计他文章互动给我老师设计别就也不切的偏这上为设计老大的修建七八团托去为设计团结了心就定是切呢退国的国东汽修车的动物团南国家界的动物团扩大旅游的切呢满足旅游团给连切脱偏这给国修车的动物团制作给孙修陪我切的变就是军队俺为礼拜团俺为也为超速偏这当年我就按国也不足够协谈。从头托世界四九级偏流切入动物团努力动过团平时门员陪住级别偏流教授当年。那几年组装团十年期列队了关键动过。习近平给连送给他在电不送过。我老的四九级偏不出队陪住团文章级关键前年。努力我在能够四九了兄弟团老大车就是学家国协团员。从头托给南区硅谷切入动物团在这边硅谷民众玩的新年扩团给出租连锁动物团协助在这顶秀我端切割这面出给切割组装切割的工地顶色动物提出建议推荐马拉组装切割是当年蒙西新州切别普遍电锯投票的解决了切割切入动物团没得人女解别切割了的切的人女编剧的切列那么三百多天没得人女就用马拉推上锁割特别对面老在搞着他中国的团队配置动作的关键当年来他的几个点团队三队前的随军团队就人把他拆除的关键修建动作协谈从头托这年们长下给冲着战队苦留队体也用给冲着前面组织前边随意随把他拉到了前托母腿体能不能被战队球队决定前年就能见起开来起再度切降给那团他就切过熊空就能他开了九九顶色切的蒙年编剧的配角动物为苦留历史动物他来的编剧的沉淀他军政案配角动作了关键动作写他从头托阶级编剧从头你别娘来给拍动阶级的当年学习从头配角修建动物他从头同用配角动作的关键动作其中蒙为了脱他们级别人物他其阶级球队学习马拉推广的当年其中蒙为给一万出手切的动作写断于不是从头托罗天脚没把了行松来顿也不准呢我就搞着一种这家界的动物他电都当托采取托为行个说法他苦就大用这级别人路推过上都当过把他怕不说行松团子团结他人工电波用我切呢行别用不怕能用我切过行松给人工电波他行来团结了腾增切的端着他罗国的基生着着罗来用就给人切过写他从头托其他们那做解题满足给年前年总年托满足连续投票了解决了七个把他连续名的他三度连续投票明年开篇跟送连团也不出国跟关键他出国几个钱把他学习出去给年前的彭任他日一年基础级入籍没了退伍场都动过健康苦留了送给拆掉的修建呢轻松联系的搞出三百用的钱托天在托学他天用着永久的关键动过写定于不是从头托点赞给送给电都动过三个团队给冲着电波团蒙队南北切身拉得了也不切呢三年级我是理工正中九九顶色七八团不在亚都当局的关键动作马在冲着的马座团蒙队当局球队九九切呢马在冲着顶秀切的动作
Rikaga nyinga tha, ngwime nyine la lepshire tha churi che ne, tsabje le zui la ju tengwa che gu. Nyinga che uwe chungzu ya tha chura, riru ya tha sisi nyozi tuenye che uwe sa gu, chongjiri ki sawo chungzu nyine so la lepshire tha churi che shu chiru tang ne. Shuegu kizye tha, nyurgyuk chebe le duen ka yabun rup to, nyushu yugu yu, mima manzo yi cezo tha gyu noru denja gelen che gu she duen yubshi. Chondiyo to, yang tha gwe siriyo leji, dawa tenzo tha ladra chebe lobzong lobzoy chumze tendu tang ne. Rimka guzi lejebe ngarwe nyingdob rangbe ki to ne, gyunje mebara le nam sabab pyuda kongbe tongyoro gundi tong goy si dun yub si. Chondiyo to tadong tuenzay shenda la simchun nam si. Jinda dunbe ce nishu xie nin, Zhongguo Zhongyang ki Zhongnan hai ru, dangji minne xiongme chondu so xing, minne benzo ru tuibob ta lome ki benzo ledung gor ki, mangzu dangshuo ka Zhongyang ta, genyong sozo nyamzo ki genguru wa, tixin, dangshuo ka na yang midogwe minne tumijie ki chuegu ta samjara semshi. Zhongguo Zhongyang ki jikeb shuji Xi Jinping ki, xiongme chondu so yu na oma se, songxie kejian nang yu. Kong ki, lome ki benzo ledung yabu zhubgo na, nge baro tu dendo yarbe ki lege ji gongxi tajong che di, Kongbe ki samshi saba chazan ta yang ta cho yongje ki kone Kongbe ki naba saba tu gyosu dang to. Geji ge nang ki gyungguru chimu ni jigyuru chargo yabu chiba ta. Kongbe ta denja ni jigyuru chargo yabu che ne. Gyurju goyi tingsab che to. San ni jigyuru gyundi dang di nursi siju ta lukdong ki ngui loru siju je ladara huda che kara. Sokze siju ki penyu yabu duen ne. Tudu tu jugu chewebe parze siju yabu duen di. Tugurun dogbe nyumri chishu cheru dang to. Nangu cheru donwa ta, kwa doon yabu che kara, manzu gansuun ta lingzhu che ne. Peke donxie chewa ta, chizu ki sunshu geba che bara, benjuru gyun tuti lekbe chosu gundi tangdi, nga juu ngen go yabu zu gobe nesu nao shi. Zhongguo Zhongyang chepsi ju ki gilion uyuan Li Qiang ta, Wang Huning, Cai Qi, Dingxue Xiang jie xiongme chondoro pepe yub shi. Li Qiang ki, Zhongguo Zhongyang ki ngak juu tara, lo doo ki benjuu le doon ki zheyu nesu dajab tangwa ta. Lome ki benzo le dung ki zhiyue samshi ngodru nao shi. Xiongmen chondiyo to, Zhongguo Kuomintang Sarje Uyun Lengang Zhongyang ki zhuxi Zheng Jianbang ta, Zhongguo Mangzu Nadun Zhongyang ki zhuxi Ding Zhongli, Zhongguo Mangzu Jiezu Lengang Zhongyang ki zhuxi Hao Mingjing, Zhongguo Mangzu Guibe Lengang Zhongyang ki zhuxi Cai Dafeng, Zhongguo Suxin Mangzu Dang Zhongyang ki zhuxi He Wei, Dengyong Dang Zhongyang ki zhuxi Jiang Zuojun, Guzum Lopso Zhongyang ki zhuxi Wu Weihua, Tiwen Nadun Zhongyang ki zhuxi Su Hui, Genyong Sozo Nyamzo ki zhuxi Gao Yulong, Dangshuo Kanayang Midogwe Minye Tumi Shao Feng Jie Ki Nga Jie Su Damshi Bi Wasi. Changme, Zhongguo Zhongyang ki Minye Benjuru Tuibob Na Uwe Yixip Ta, Lome ki Benjuru Samshi La Yong Su Mutun Yu, Masi Gunyu Saba Kisen Che Ne, Sardu Kondze Ta, Tunle Kondze Nyamze Peke Dang To, Rignu Benjuru ki Tunle Guiju Cenden Lemlu Mala Tugu Cangdu Dang Di, Benjuru ta jizu rinne zugyong qishu qiru dang kara, zunne mizu ki leishu la tamzin qiba ta, mengshir simchu qie di, zaychu qeshi tunyo qie ne. Maza kwa qiosa la dang to, chuse to uwe qizhu goye ta, tuigorun dogbi sishu tunshu qiru dongwa suwa ki te, gongzara ta chugu tunbashi. Zangme tamshen nende gise

0: Heta, dusho.
1: Yonga. Ya, nera tewa. Lofu, umso ni chu da zhuwa zu yang tuen da di, rangge tamsi chi la.
0: Les.
1: Si. Sheba, rangge lang bum sas.
0: Les.
1: Ya, anyo da.
0: Dusho, damsang yu.
1: Damsang ka re.
0: Ma sho ni chu da ngang tu zhuwa cha dusha.
1: Chien nukun su, sang da zhe duwe.
0: Takri.
1: Dab yang si. Da bumso ni chu da tega zhuwa cha yu zhe.
2: Dukster du, nyam zun chun bechi le, liya ge sangun lamlo chun bda.
1: Nye qe le ren bi shi da, he long gu nambiu ge pian to xia. Gu ni ge ji yong gu naba tong qi xe la qi bi, liya la mar da.
0: Xu zan, nye hu dul zhang gu tao ge he long to xi yu zha, he long ge long ding du, zhang gu tao xi qe, ki jie xe nui mdu sa.
1: Xi si qi yu bi ya wu zhi, di du qi du ge sa. Nye qe na ka yu, hu zi chang gu qi gu gui di da bu du.

0: ཁྱི
1: Yami kimbe nukung tibu mebta, nukung kakba, nukchu yaksu tunba. Gona, guyukur, lopzi nidu, lopzi jikjim jimhutukwa soki, yami nichu tunsi, gyokbu qingpi tangdu pibta. Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyekabki qingwa laki yubi, yami nazi juji xii. Jisingi ninju lechubi, minchu di, nguantugi lungkyo tablamgi guni, minchu nukungi sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kapya mi gubita, nukung la pukdu mebe toni, shogyun kanya meba, yane sangtu.
2: Gyuntung yame ni ritang, tewe rengsingi yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarangcha, lewo ge guji, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasan yangchen lam, fukang menkang ki, nedu bu sarbe kachu, qingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumutse di kuyo kachu, qingpi tang nanye meze chongkang, loko chonggi nidong chu, gwenbu lam, loko lupchung tang buyo kachu, qingpi tang nanye meze chongkang.
3: Gomo, chima chima di gari chima le.
4: Bala! Nye maa shur guyu da, bala kirange maa di lemba gari imbaji tibu nanda.
3: Maa di chima shimbuche, zangma zangma kyangche, dende wesek maa ri.
4: Wesek maa nari bala, bala kirang si nanda. Di nana ya bolegi shese rinbe shing maa che, tando di maa, zangma zangma kyang imba maa che, di maa rari ya yubbe chishimish duwa.
3: Wesek maa di. Lōngu nī shūlā tōng qīmbē, lē bā nīng bāchit, mū mē rīng nē, shū shiā lāk zē shū bē mā dī, mū nē yā lō wā.
4: Xie xie rīng bē tuñ zē yīn zā, tuñ zē shū zē kī chā kēn yī nē zhā, tuñ zē kī tō tām yī nē zhā, qīmbē dā, mī zhā wē nēn bā shio rī.
5: Wē xē mā, xie xie rīng bē tāng zāng jī mā.
0: Lū gu dē gu, wē yuān lēng kāng zhāng kī, wē xē rī mā rī dēp zōng kāng. Hō kā chōng jī rī chōng sī kāng, gō dā āng jē bā, wē xē rī mā rī dēp zōng kāng.
1: Yami kimbe nukung tibu mebta, nukung kakba, nukchu yaksu tunba. Gona, guyukur, lopzi nidu, lopzi jikjim jimhutukwa soki, yami nichu tunsi, gyokbu qingpi tangdu pibta.
2: Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyekabki qingwa laki yubi, yami nazi juji xii. Jisingi ninju lechubi, minchu di, nguantugi lungkyo tablamgi guni, minchu nukungi sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kapya mi gubita, nukung la pukdu mebe toni, shogyun kanya meba, yane sangtu.
6: Gyuntung yame ni ritang, tewe rengsingi yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarangcha, lewo ge guji, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasan yangchen lam, fukang menkang ki, nedu bu sarbe kachu, qingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumutse di kuyo kachu, qingpi tang nanye meze chongkang, loko chonggi nidong chu, gwenbu lam, loko lupchung tang buyo kachu, qingpi tang nanye meze chongkang.
2: Yartui gi yang, nime cawa qi, nga gong lulung tang we, chang shu shu, loki pachu niko qi kuyo di sabtu, satu namsi ki kechu lumin ne su yu la, niko ki nubu yang qenpu den yu be. Nga gong tang nying hong ke du kyun yang canpu yu, ri zik ba. Yun dian chong gong so qi du kyun yang canpu yu. Di wai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bla. Suk bur kyun qi suk qe li bu xi nguan tu bai ma qi. Ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, yi pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang. Yer tui gi yang, ni me ca wa qi. Nga gong le lung dang we, chang shu shu. Lo yi pa zhu ni guo qi kui di sib tu. Sa tui nam si ki ke chu lu ming ni su yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bi. Nga gong tang nying hong ke du kyun yang canpu yu, ri zik ba. Yun dian chong gong so qi du kyun yang canpu yu. Di wai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bla. Suk bur kyun qi suk qe li bu xi nguan tu bai ma qi. Ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, yi pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
7: Daya, zha ga ki sa?
8: Zha di le dur dur zhu gui.
7: Zha ga di si si ki ba ke yo ma ri. 然不落清清的马嘞
8: 韩立方的
7: 你拍去当的，爹哪个就去做呢？人家们面子人，车站站的卷起面都拿。站哪个？也不去吃鱼。叔叔这孟玉呢，就是地里林子去婆婆当，俺的就些当呢，吃也不去领给。这样我想想，东西也做够下了。你让了拍去当呀的，韩立芳给吞在沙布的日当，吃了呀，你们我了呀，慢慢细细的当，南部了呀，那不帮不，也不去要的。
2: 韩立芳的，我那也要多。韩立芳跟踪点的，阿们那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司康林书，米州三百五，韩立芳从康，林国下南去，杰克布洛特卡去，韩立芳从康。
9: 萨迪措萨巴，萨东旅游区不，他牛怎么？侬牛怎么？俺这牛怎么？谢了，听到了七十不谈，你到了七十看嘛？谢了，谢了，我们从不随地，除了旅游难，吃了牛怎么去？萨东有困难，苏布罗讲到了哪里？记者马给我们。
10: 萨迪，萨东水上塔比奇，地当出来错了，你地去。哎，哼，韩国这个大事呢，刚把困没得个，咱们得不有吧？那来嘛个吧？我那嘛去吧？你我地当出来见过韩国的，这样投入得不起十亿那些。
11: 大半年以内。
1: 林国大建个韩国的票呢，也不是不知道。林国大建个韩国的建国个地当了，宋家土个多啊。也免金边，那空地不免不大。国那国有块，所以也免你村团些，脚步轻皮糖都皮不大。轻皮糖给团些，轻皮路呢，结合起青瓦拉给右边，即兴给凝聚力这边，免出的温度给冷却特别冷给国内，免出那空给稍微给多不啦。免出给巨人囊，可别没过不大。那空拉下去几米？
11: 过别托呢，也难上头。三年，他是娘亲人，富康面看起，年底不是被开除，清皮汤，那年底汤底呢？林国大建个韩国的关节，吃了七八年呢，点不接，农民来深圳借钱过命多。人家，当年刚不得面子，几俺人都干了一个上，他的人呢？林国大建个韩国的关节，全部也会几个人的。 林国当建韩国的，巴拉达阿姆拉的皮肤炎呢？困难你生不干不用不嘛子，过年过又不能行，生不用不得哇、啊。

0: Re. Pote, thakre, noma so. Rangaji tsero. Kese ne zudu na lamsa lenshike wa. Hankyo inda, chawa sabiyo.
1: Rangyush,
2: kiraftige jimche dwe andam ka.
1: Ling du xiao da nie zhuo, tang de hen ni kuai mi li, hun zhen de zhi, su su ta zhe zhu, de du nie chong wang bu zhi ge, wen ni bu de duo. Ya, da zhuo.
3: Zhuo,
1: zhuo yin da. Yo yo, bye bye bye bye bye, 两个婶婶去啊，祝英的，拜拜，拜拜，哦，快快接手啊，两个婶婶去啊，格林的，丹丹，继续故乡，拜拜，庆祝两个婶婶去啊，
4: 拜拜，
1: 拜拜，
5: 公交检查。

0: Biji lewa waiti, tose nyi du lewa lewa lpun di jiba.
1: Biji lewa waiti, tose nyi du lewa lewa lpun sa.
2: Biji lewa waiti gilin bi tola, jin jia mang zhugi.
0: Biji lewa waiti, dun chul nyi gui bennam si du, to na qi ru.
1: Li bing gun dum di gu, li bing gun dum di gu. A biji lewa waiti, a biji lewa waiti, ho chun lian gyo.
0: Long ma ge gu, kin su gi.
3: Qian tang de gen zhe qi wu shi ye?
0: 因为他们的朋友有被接下的程度啊，接下来继续接，云霄。
4: 中国。

0: kisi dos ne ran leng shin da mi ne nga ji wer zang zang dos gu zuo ran cai ga yong yi
1: nya jing cha nya xue yu sei mi gu xiao ni jia zuo si zuo
2: ni ye ting wen dang le neng chu qie xia
0: 就是你老在记得的马金了说去吧养的人给谁吧我的一个这朵是不是拉穷哈哈哈哈你也让你写哦我没对了咋家伙就全读不到哪里去看不得这我那光不写的儿子心松哎当时看了谁才送口吧中谁嗯你啥是新个月我去你们都着给不写的嗯嗯
2: 小大人的
1: 小大人的
0: 小大人的我小大人的
2: 英明看了生气嗯

0: Small Hengye, Gungkamsa.
1: Gungkamsa.
0: Number Hengye ne, Tingdi, Joya Sanju Nyamja Sebara, Gersu Shuhi.
1: Tingdi, Sanju Ki, Nangtuan Zoni.
0: Zhongku Joya Chesui Juji, Tsundu Sone, Gubni Shubi, Jong Sansum Chuzo, Tingabu Soju, Timbe Chibata, Minge Benjuru Tubata, Benju Lenule Yishibta, Simju Namashi. Chikip Shuji Xi Jinping, Tsundu Soju Nawi, Gorata. 明年边角推波塔罗面给边角列顿铁中国中央给当期明年熊梅村的操作塔习近平给松懈开心囊心李强给职域内最得给当娃王户宁塔蔡奇丁薛祥介村都入配备国新华三九康给马祖内罗角科罗维别的名字也说是空闲前辈顿据其罗廷于习近平给松懈难为当中央给明晚莫不给内车铁莫不动作的动物为列人三百总协别三九人这别为国罗
1: 第六村托，让开给米特人牛给职业团在启动起在电不球他，从端西军军舰没把多批清别过。
0: 罗队托，电影机制作组织进步了，推送不来，加加我查几拍完过了。二零马给那个马占就就九几年，伊朗的模特拍过七八趟，伊朗研究给伊朗给陆军杀鸡忙不年，把给给炸成给一路西北过所以，想了，能推西不难，记住呢。 中国中央七岁聚集今天准备在松竹年村都错呢，你留到我酒吧啦。中国共产党给各民修别中央委员会刚给仓总总督听个吧，毕竟都错聚点给七八趟。除夕昨日，中国中央七岁聚集中央委员会刚了，来年年准能就谈。确用呢，当年用七百开钱那天开始了，新旧车就落，规定东就是。从头托，当地编就了退步了新旧谈，罗美给编就来天规定七八十。中国中央给积极出击习近平去村都做就能是。 从头托，当给初建作业的初村，确用呢，当年用车把了六级重点托拔他，六级当前面人为设计前边内侧三百项呢，当他一个级恰恰开了，六级人行级重点托拔他，六级人行级普及用就是固定的么他，当他迷茫级多不起，当他一个级六级人口切入进去，切不及人民他一个。 当届给内最了，军队签不签别？确用呢？当年用车就是内最少不谈，年均少不满不是车票。当用给，俺把了图，当给新疆内部电动动就谈，当给跟着差多苦路为特别去拖在拖呢。确用呢？当年用车票开捷团呢，俺真顶是拖不切拖，一件电不谈，俺修钱不，才是体外拖不谈，吃的体外拖缺不，退了三百了。确用呢？当年用车票，咱今年用，永远也不谈，票据也不签的。 当组长车就是车边不断内团，就这也不七八趟，他就也不七年。当人拖他们趟，当军用车边车子一拿把电不趟，配件也不当有接趟。从头托，确用呢？当年用车罢了，俺把了图马克思李宁人路趟，毛泽东个广播，邓小平个人兄，春节送的广播开件，这里谈团被配件给大瓦街军用车呢。确用呢？习近平个退了设备，中科天柱电表制作人路的广播拉得了趟，习近平给当组长给广播老总。 提醒，退了三百了，当组长级别那些团结接钱呢？当给职业现在的七八趟，当中央去集体九九人过去军抢他，兄弟姐弟，当给有人使用军团，接着多么趟？当给我们的人心他，唐山人心军抢，当他迷茫忙错，下着职务为再往什么军抢接钱的？南北关系的有关部队比军抢钱呢？确用呢？当年用钱别买了退伍长途当拖，当给七八岁组长车就内置七八趟，确用呢？当给车子嘛，组长车就是工地当呢？当用给火车他人工人心，三队人心接陪我车的，当给人员团长他人员团长人员司机人员空投的多么接车拖？当天我就跑了这么多，退了给军车都接拖把他，迷茫去空投过路哇。 瑞卡的年代，崔刚提拔，选手级别马克思的路基，使用当届给人钱呢。中科天柱电表制作人路基恰恰给局面物质属性来局了解关系，等于不是。从头托，李路村，陆天宇习近平的苏新南委当中央去，当用他借用美丽卡的密码，通知你这钱的，决定要转他，各级别主七八趟，阶级艰难去借用你了，激动他，别给他点赞你，激动钱呢。瑞卡的七座读书机动度他。 南控的干内塞坎都切脱，让业绩变着了归属七八趟，出租类别便宜的那么三不是出了月，切不及，变着了苦就出业绩干内趟，真做了才对通钱钱的，一切点八趟，各级别就切呢，苦个趟来着啤酒也不切脱，变着了苦就点着酱油脱着了，滚点当月别，我在那么是。 从头托，罗美给编着了一段也不着罢了。习近平的退休设备，中科天柱电表制作人的广播，组织车就 gyungyong chiba ta. Dendo liwe ki lege ji gongshi gyungyong ta. Pegi gi samshi saba chazan ta yang ta. Cho yong je gi lagdara che di. Pegi gi namba saba chup gyosu doma ta. Geji gi nang ki jiyo ni la jikdom ngar we ya bu ta. Pegi ta denja jikdom che ne. Gyurju goyi tingsab chiba ta. Gyunyu sanyi legyo chayur gundi ta ne. Ngar we nushu che we nursi si ju ta. Wenzam lukdong ki ngui loru si ju. Peju yabu che di. Pente san we si ju lagdara shukjian chiba ta. To chu we si ju tuyngyu ro shimju tingsab che ne. Tuyguru guidong chi ju chiru doma ta. Nangu gya chiru doma ta. Kodun legyu ru che ne. Mangzu legyu ta gilin che to. Pegi ki guishu chiru doma ta. Jizu ki sunshu pewa che di. Benju ru gyundu ngar we lewa ta. Ngar we ya we chosu pegi ta ne. Nga ju ngen go yabu zu gui she ta. Zondu to. Si je si ju ki penyu chiru doma ta. Nur si donggo ta. Pyunzin mengu, pechu chibi pirim gyosu ta ne. Neji ni, zugzun ta, sir ni ki ledun la gundi donggu. Shirim gi gelin sumgi tazay tembu sunggu. Ngui lor siju gi penpo chukdu pechu ta, wenzam gi gudong che ne. Nursi ngui zi, nanggu siju la shungde ta, lagda chayur shukya gui she dun yu. Zondi to, ge nang ki guigu cheru donwa ta, zeju bi guigu minja wara shing ne, kodion ki chubzu le su don guiba ta, shibshu zeju ding shu ngok don che gu. Chami chu ki chargui zujun chayur gundi tingsab don gu, tirib jen ki tunle mala zujun che gyuzu ta ne, mengshi shimju che bi, pukbin denju topju ru gyab yor chishu cheru don guiba ta. Midab rinnu ge bi che gui lagdara che di, rinnu benjur ki le nam sabadu ti, midab rinnu jyugyo mala tuzan so gu. Tabsa tuyumei la zi kagzhu ta chungyuru tuyumei peke tongyuru gundi ta ne, le tariki kaden tuyumei sardu che di, suyugun tuyumei gyurju rinbara chayuru gundi shujian tonggu xie ta. Zondu to, zanyam changsha ki chomshay zhenzu kuryu tuyue ti, geyung ki chomshay chemu zujun che bi suyi suyba ta lagdara che to. Mu tuyue ti, nangmu nambi zhenzu chukdu jyugyong che ne, gyunam jen ki, kele ki, zidu che gyang ki ne tuyun takju che gui. Xiongkong gyo noo ta kele gyurjo tingsab che di mangye benjuru peke tongwe kuryo le su tongwa ta le di benjuru tsenden ta gyunjan ngang peke tongyuro gundi tonggyo xie ta. Tsongdiw to, geji benjo tsongdun nipen nyamle ki pardon gyajir ta ne shibshu tsongdun peke zhujian tongwa ta tsongdun tongyong peke tongyuro gundi tonggyo. Chizho mengwe la todam chibi lamlo ta chike ki chokdu shibshu mala tuk chandu ta ne chizho mengwe ki iwan chokshu chiru tonggyo xie tuan yubshi. Sondi to, lo dian gyuwa me bara, xingzum le dun yabu zhum ne, wujru gavzhu yi chumze gyachir donwa ta, dendu dang to. Cesi to we xingga sowa ta, kuryu, da yong je chi be lamlu, tuyu zandu don gui ba ta. Paku so, xingso tuanze, tuanje ta, rinkuang dianbo yungwa che ne, xingbe yungba panu yungwa che gui. Xingso ge rinkuang dianbo ta, xingle tuanje le tamzin che di, duanzhu ta, lo gor ki sanzhu ro, lo le yongju gelin che gui xe ta. Sondi to, chitab nazo je ti, Manzu gelin che ne, zunne to manzu leishu tupyo ro gyabyo ro chi gui ba ta. Leishu minna ta sadu leishu tupe minne kebien gensun le tuyun yabu chup gui. Gengun jik ta, choku jik che bara shibshu chukyu gelin che di. Pengrim ta, rik ye ne, jizu ji rukye mala tuyuk chandu tong gui. Gengam kuryu la sungyab chayu ro shuk gyab ne. Shengsun leishir gavzhu sabo yungwa che to. Tenze toshu ta, ten nyomzho yongyo ro gundi tong gui xie tuyun yubshi. Zondi to, denja ki sungje dendu tong gui. Sagan tunle ki chumra tenpo ta, mengdu nambi chersin ladara yabu che ne. Sanne ki nguzi ligun jingzhun gyurju tingsab che ba ta, buze yadu tongyu ro gundi tonggu. Maze chumra ra majuwa ta, mengu tongyu chokdu gyurju che ne, maze chumri dingshu che ro tonggu. Rika ge nyinga ta, ngume nyine la lepshira ta churi che ne, cipje le zui lagyu tenggo che gu. Nyinga che uwe chungzu ta chura. Riru ta sisi nuzi tuanyan chewe sigui, chongjiri ki sawo chunzhu nyenen so la lepshiri ta juri chishu chiru tangne. Shugu kikze ta nyurkyuk chebe le duyun ka yabun rupto, nuishu yugu mima manzo yi cezo ta gyunuru denja gelin che gui shi duyun yubshi. Zondi to,